Nå var det jo hivende med noen som lukket ånden med tannet og sålige kanasene. Katula vaken kela med tannet med kirikaka, Amerika redde konseisaun. Nukumele provinsia jo Zambesia uera anikumihere, sitokin havo hivende med hinna man laka. Namukumane lovo i habare, natuja kabale, sinjene ninkela hun hos Willihana.